0: Cosmo Dance.
1: Το τόκινο μέσα. In your world, in front. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Τόκινο μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan tmetzli. Nehuan. Yowal nepantl.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέλης. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκκινι μέλης. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakopoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantl.